0: Jag tror jag minns min bara för att jag har ett foto av den leken vi lekte ut och går runt i klassrummet.
1: Men fantasiutloppet.
0: Den liksom, och vi bara, kom igen, vi klarar det, du vet, det här är ju så här, det här måste vi klara liksom.
1: Alltså, det låter ju så jävla töntigt. Min bror, fy fan, han var ute i skogen och byggde hyddor i träden och sånt. Värsta flätorna in i botten, du vet.
0: Att då måste lika stanna.
1: Och bara, du vet, dra, jag var så jävla ömhållig också, du vet. Jävla
0: fantasi.
1: Fick aldrig, du vet.
0: Men ändå när jag var 17 år så...
1: Jag gillade inte det, jag var så här konstig. Du bara försvinner in i en helt annan värld och bara...
0: Varje dag vi kom hem så hade vi antingen kissat på oss eller var vi lediga ut i midjan och kvällarna bara flippa ut och så. Alltså hela dagen och kvällen och... Det var så här sandbanker, du vet.
1: Ja.
0: Och när det hade regnat och så blev ju allting gyttja.
1: Ja, just.
0: Man ska inte se det som att finna sig själv. Man ska se det som ett utvecklande som pågår genom ens liv. Och självklart kommer du veta här att det så sticker ut.
2: Weiter, weiter, komm! Weiter, weiter, komm!